雲行きを切らして最後は届かずに遠く、何年前のことでしょう。二度と戻れないあの場所に置いてきてしまった僕の心さ、もしも